Mă gâciunui a prăsără cea crece, podă sa Suzana. Hem pod, rușin de Suza, Belman, hacea licnegal, udela. Tăr, ai covian bua părbaia ce pod Suzana, hacea sângi u congni prăsăr hângă săr sumta, părăt meltau palen ce congni prăsăran, tovăr mâna sărai contra veridiu sarângi și 7.8 FM rângrângal cinei.

Mă gâciunui a prăsără cea crece, podă sa Suzana. Hem pod, rușin de Suza, Beldman, hacea lic negal, udela. Tăr, ai coviam boa părbaia ce pod Suzana, hacea sângi u congni prăsăr hângă săr sumta, părăt meltă un palen ce congni prăsăran, tovăr mâna sărai contra veridii sarang, 107.8 FM, rângrângal cinei.